tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. E vă tot suceam în programa Noci, Noci, Noci, Noci de Alegria. Că vine să deletabu e duși, duși, duși musica.